0: Rosan friend na o kasa ne mwaye. Open floor.
1: Yes, asantuman.
0: O di oba sori akoto ache. Se de wuti mi ko to che die. Mi nim so oba ko akoto ache ye nko.
1: Mi ntun che da o. Teche ni de ayo. Teche ni de aye pa. Se wo ko akojola ba. Na wo kura wadi kan ya jola wi no ko reda ma wo da empa so. Na wo ba fa pada adi abo no mutu no sa dia fa ase ho no. Na wo dwini. Se wo yen ntam. Na wo mama to ho. Na pe aja. Sebi bibi kakra dia to so. Ah mame. And je ku mi kwa ma se so baba she ne pant white na no twa na jite.
0: Ena ye fiala so na kwato che wa gubeni mu ase na so oba she dress ne na ye tase ya ena ye fiala o yo open so
2: ye so asante wa eno disu eno abeja fo fire so so adija
0: eja o we enwowo wo so o ye dey
2: wa mi disu e so na e da do no Oh, titere di ebeme biya yusu. Ubo unan watye wali tuka kliye biya se diye wo ode horo. Na wo ote. E du okwa pesenka, e wia siri la kura lo bo kekide si yam fa uswa wu.
0: Aya diye. Why?

0: kwasia ne kasade na manefo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya re abrutre na okope ayarehwe se amanyokuo no timi ye manifesto a aden na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi ede sika na eto ye okoto abase ya amani sika wonto edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so opemso radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yesum yesum asanteman
1: adwana de na odwun ho sei
2: ohine eye bibi na se madwuma ho sa Mitu wa, nene yeme bi pie pie fi mo hoti saa katua katua.
1: Na onte, Dr. Ketimanka.
2: The infection doctor na.
1: Na jwa wati ninka na onche me papayi. Walo na akofa powder nwa sobi da bejwa soa. Ye friends, Ketima herbal powder. E kumuwa ni nina di free ini pedu enu. Beti se gono syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete te odia. Unya powder ibia, ibitu asiem ede ama. Se unya infection bina wangre no wentu asia. Edube bia itima wani fra. Ema oba, dube bia bonse, nomo bi yifri wa siti se egushi. Sa asuna uye bema, itima mima asem yemre. Na fo bema na fiaka kom ti se nkumano omo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betch said your benum na bebo na fe infection na no etu ase e de ama che na wo kwa hen
2: me ko pe bi mato ehe kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia omo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 get my help

Duona na akopimo London na me adwo cham Beam Fest e baso. Na ye hosti oba pa Christie ya wo show ne so. Nyina na ye concert e baso. Na pe we e be gbrani adi hu komo kakra.